また引き上げ船が帰ってきた。今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えるのか。港の名前は舞鶴なのになぜだ。